Вмиг да б се добре почуто. Пътам към Ргримия с транспортом проблем. Три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се, три се